0: mandi-mandi semua. Oh. Subuh-subuh udah mandi-mandi.
1: Sekali lagi boleh?